Amë 11 vohë, Bono and Friends kënë dizuën, You Too, Song for the Future, vë ningan 20, Robert Andresës Rof, 11 vohën dëbëj, anën asë dëropkang fë Topic, anë Becky G, ma Sorry Papi, vë fejra fejëtës, 7 Andresës, 12 vohën dëbëj.